0: 冇有質素。
1: 嗱，啲雀嘅呱呱，誒呱呱，嘿嘿嘿，我知啊，我知啊，那哎呀，那冇理解啊，哎，得呱得呱的，得呱的，得呱的，哎呀，那哎呀呀呀，我要弄阿门的古莫呐，哎，得呱的阿门多，我弄滚蛋都没有阿祖哩。Tanjas de nire gua ke jau Tamundo angita Ah nan dia ni makeng No na kata dere ka mati ka dure mo jungwa Ate aki giro kwa one adoni magicho kamake ne mwa jo ajo ajo ajo ajo ajo make vie vau ka Ginya kwa munji ragini akara kora gua kiona Orang nak ada nak kerjakan mami nyume kuah kuah monyam buat keremat tegua. Orang nak rakuan gani terawan nanti gua orang nak rakuan gani terawan kana nanti gua. Kuan joke kuah monyam bu. Hehehe. Nee bagu be gua hekira ira dole dia monyam bu. Beteruare ni. Beteruare ni. Agora de qual que tá na hora mona agora o que tá na manhã mo gue tu andrere. Aoge ai aqui te gue ta kanya mona gue chaka age to kanyarere. Na mo gue chaka kanya mo ga to kanyarere ta na mu. Kanyarere mona ke gue ango. Kanyarere ri au kaka au.